0: hoang sơ, non nước, con người và văn hóa đặc sắc.
1: Từ những con nước nơi đầu nguồn, băng qua suối thác, xuyên qua tán rừng, dòng nước nguồn chảy xuôi về biển cả. Và nếu theo dõi hành trình của dòng nước nơi đây, đó cũng là một hành trình thú vị đối với mỗi du khách. Xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, một trong những điểm đến mới hấp dẫn đối với những người đam mê du lịch trải nghiệm. Từ mặt nước hồ núi Một mênh mông đến quãng đường bộ giữa những tán cây rừng, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của thác Đổ, yên bình giữa đất trời non nước, hòa mình vào thiên nhiên. Phần nào cặp cùng núi rừng, thiên nhiên như một bức tranh thủy mặc sinh động, đầy màu sắc và những âm thanh lôi cuốn.
2: Trên địa bàn xã Canh Vinh thì có cái điều kiện là các cái vùng đồi núi.
1: Màu truyền thống, dệt thổ cẩm Ba Na là một trong những đặc sắc văn hóa của mảnh đất này. Hay những câu bài chòi dân gian giữa không gian phố biển quy ngày hôm nay, trước sự gia nhập của các môn võ khác trên thế giới, người dân nơi đây vẫn đam mê và ưa chuộng võ thuật cổ truyền Bình Định, tiếp tục khẳng định truyền
3: cũng như là có thể một gọi là có một cái gì đó nó phát triển tiềm năng về kinh tế. Đây mình nghĩ đây cũng là một cơ hội và một cái trải nghiệm, một địa điểm mà có thể thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa trong tương lai.
0: Có rất nhiều du khách đến với mảnh đất này, khẳng định tiềm năng du lịch nơi đây. Hứa hẹn một hành trình du lịch đầy hấp dẫn đối với du khách.

Đại tá, giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái vẫn luôn được biết đến với vai trò là một nhà giáo, thành viên hội đồng sáng lập, hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nhưng trong giai đoạn sau năm 1954, những thanh niên như Châu Diệu Ái được coi là thế hệ trí thức vàng, mang theo kỳ vọng lớn lao của thế hệ tiền bối cách mạng. Ý thức được trọng trách cao cả ấy, người thanh niên Châu Diệu Ái không ngừng học tập, nghiên cứu. Không chỉ nâng cao chuyên môn về hóa học, ông còn không 1961, khi trở về Việt Nam, Châu Diệu Ái gặp lại vị khách ấy và lúc này mới biết đó chính là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Kể từ đó, Châu Diệu Ái được phân công như khi có

0: ngoài, nhưng Châu Diêu Ái đã nhanh chóng tìm ra các giải pháp thay thế. Qua nhiều bước khám nghiệm, thực hành phản ứng, cuối cùng ông cũng tìm ra được
1: Hoàng Nhân Chu Đức, rồi phiên dịch cho Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Văn Giáp và nhiều cán bộ cao cấp khác trong những lần các vị này đi thăm chính thức và không chính thức ở nước ngoài.
0: Chọn cuộc đời
2: Nam. Trong sự nghiệp chiến đấu và hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là người anh cả của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc vun đắp, xây dựng, rèn luyện lực lượng công an nhân dân với truyền thống vẻ vang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Hà Nội, 10 tháng, 9 ngày sau độc lập. Chỉ 2 ngày nữa sẽ đến ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Ngày Quốc
1: năm 1946, khi quân đội Pháp diễu binh qua Bắc Bộ Phủ, người của Quốc dân Đảng sẽ ném lựu đạn vào đám lính da đen gây tiếng nổ và đổ máu. Lấy cớ đó, Pháp sẽ có cớ đổ lỗi cho chính phủ của Hồ Chí Minh về việc không giữ được an ninh trật tự, chống lại quân đồng minh.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
0: Bắc Bộ Phủ, sáng mùng 3 tháng 9 năm 1945. Một ngày sau khi đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa. Phiên họp được tiến hành giản đơn, không có nghi thức, song tính chất hết sức quan trọng để giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của đất nước trong thời kỳ mới. Trong danh sách các thành viên của chính phủ lâm thời đã ra mắt quốc dân đồng bào trong ngày độc lập, người đứng vị trí thứ hai là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp. Để giải quyết khối lượng công việc đồ sộ, phức tạp, vừa có tính cụ thể, vừa cấp bách, vừa mang tính định hướng, xây dựng nền tảng, đòi hỏi người đứng đầu Bộ Nội vụ, một cơ quan trọng yếu của chính phủ, phải là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhanh nhạy, sáng tạo, quyết liệt, nhiệt huyết vì dân, vì nước, có cả tài năng và uy tín, bản lĩnh và sự tin tưởng.
3: Dành cái độc lập cho đất nước như thế nào?
0: Nhưng trước khi bản tuyên ngôn độc lập được chính thức sướng lên trước quốc dân đồng bào, đã có một trong những sắc lệnh quan trọng đầu tiên của chính phủ được ký ban hành. Đặc biệt hơn, sắc lệnh đó được ký bởi chính tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp, tuyên bố tình trạng thiết quân luật, góp phần bảo đảm an toàn cho buổi lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945.
1: Sắc lệnh 03 về thiết quân luật tại Hà Nội. Sắc
0: những khó khăn to lớn, chồng chất lại một lần nữa thử thách nhân dân ta. Nền tài chính của đất nước kiệt quệ, nạn đói vẫn còn đang là mối đe dọa, đại đa số nhân dân không biết chữ. Sự tàn phá, cướp bóc trong 80 năm thống trị của Pháp rồi đến Nhật đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề bố và xí nghiệp, gieo rắc hoang mang trong lòng dân chúng. Nghìn cân treo sợi tóc, đó thực sự là tình thế lúc bấy giờ. Nhưng sợi tóc có treo nổi ngàn cân không? Đó là câu hỏi đặt ra, và chỉ có lịch sử mới trả lời nổi.
4: Nó rất là...
5: The Ministry of Interior decided to use violence to deal with some groups, some organizations that did not conform to the new system.
0: Bảo tàng Công an Nhân dân, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về các tổ chức tiền thân của lực lượng công an. Trong những ngày sục sôi cách mạng tháng 8, dù lực lượng vẫn còn mỏng và non trẻ, song các tổ chức tiền thân Công an Nhân dân đã cùng toàn lực lượng đứng lên giành chính quyền. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân ra đời. Ở Bắc Bộ, chính quyền cách mạng đã thành lập Sở Liêm phóng Bắc Bộ, ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh sát và ở Nam Bộ thành lập Quốc gia Tự vệ Quốc, bao gồm cả lực lượng trinh sát và cảnh sát. Tuy tên gọi ở ba miền

0: khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an Nhân dân đều có chung nhiệm vụ là trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại thủ đô Hà Nội.
1: Đã tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập của Việt Nam, và Đại Việt Quốc Dân Đảng đã âm mưu những việc hại cho sự độc lập của quốc gia và nền kinh tế Việt Nam. Thay mặt ông Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp.
0: Cũng chỉ 10 ngày sau lễ độc lập, ngày 12 tháng 9 năm 1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ ký sắc lệnh số 30 giải tán tổ chức Việt Nam Hưng Quốc Thanh niên Hội và Việt Nam Thanh niên Ái Quốc Hội vì hoạt động có phương hại đến lợi ích quốc gia. Với tài năng thiên bẩm, bản lĩnh và sự thấu hiểu kẻ
2: tình biểu dương lực lượng, thông qua cái cuộc đó nó sẽ đưa những cái nhân vật vào đó để mà tuyên truyền, đưa vào đó những luận điểm để xuyên tạc Chính phủ Hồ Chí Minh, xuyên tạc cái Việt Minh. Thế thì Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp lúc đó đã, đương nhiên là ta phải tạo điều kiện để cho nó tổ chức, nhưng đồng thời chúng ta, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã đưa các cái lực lượng của tự vệ vào, đưa thêm những người của các tổ chức của Hội Cứu Quốc vào để cùng trong cái các cuộc meeting đó, các cuộc biểu dương, biểu tình đó, nắm tình hình nó như thế nào, áp chế một số những nhân vật kẻ quá khích, áp chế một số nhân vật là khiêu khích, gây rối, xông qua cái đó bắt luôn. Hành động rất kiên quyết ở trong đó, vừa theo dõi, vừa buộc phải tạo điều kiện, nhưng vừa theo dõi và tìm cách để chấn áp cái tội trẻ đó, vạch chân, vạch trần cái bộ mặt sự thật của nó ở ngay trong những cái lực lượng đó với quần chúng nhân dân. Thì đấy cũng là cái cách để chúng ta thấy được là ông đã tạo điều kiện để cho cả lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân mà được huy động vào cái đó nhận diện, sớm nhận diện cùng với Bộ Nội vụ, cùng với Chính phủ.
0: Phép nói trên và truy tìm can phạm để giúp tòa án trừng trị.
3: Và đây chính là một cái tổ chức thống nhất của lực lượng công an đầu tiên, và nó cũng mở ra một cái chặng đường phát triển mới, một cái lịch sử phát triển có thể nói là rất là vẻ vang, oai hùng, và làm nên cái truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an dân. Thế và một cái điểm nữa mà tôi cho rằng là vai trò của đồng chí
4: 1946, trinh sát chính trị Sở Công an Bắc Bộ thu thập được nguồn tin sắp có cuộc đảo chính. Tháng 5 năm 1946, đội trinh sát đặc biệt đã bí mật bắt tên Tham Chân là tay sai đắc lực của Pháp. Tên Chân khẳng định cuộc đảo chính sẽ nổ ra vào tháng 7, nhưng y không biết kế hoạch và ngày.
5: Điểm đầu năm 46 sau cái đại biểu quốc hội rồi ấy, thì những cách ứng xử của chúng ta đều phải diễn ra dưới dạng lùi một bước để tiến nhiều bước. Quốc dân đảng cứ tưởng rằng thời cơ đã đến.
0: Trước đó, tháng 3 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được thành lập, đồng chí Võ Nguyên Giáp. 24 giờ ngày 11 tháng 7, cơ sở khẩn cấp báo tin. Tại số 132 Duy Vinh Nhô, chúng đã in xong tài liệu kêu gọi lật đổ chính quyền, các loại truyền đơn và lời hiệu triệu quốc dân, một số đã chuyển đi. Sáng 12 tháng 7, chúng sẽ phân tán tài liệu, các trụ sở khác đều rút vào bí mật, chuẩn bị đảo chính. Chỉ còn 5 giờ đồng hồ nữa, quốc dân đảng sẽ rút vào bí mật. Thời cơ trấn áp không còn.
1: Trong hồi ký của cụ Nguyễn Tạo, một trong những người trực tiếp tham gia phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu có kể lại, 18 giờ chiều hôm 11 tháng 7 năm 1946, trong một gian phòng nhỏ, chỉ vẹn vẹn có hai cái ghế dài và một cái bàn gỗ tạp ở trụ sở nhà công an phố Trần Bình Trọng. Đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc nhà công an, đồng chí Nguyễn Tuấn Thức, trưởng ty công an Hà Nội và tôi, trưởng phòng điệp báo nhà công an đón tiếp đồng chí Võ Nguyên Giáp. Khi được hỏi,
0: ta đang ở Pháp, tùy thuộc vào quyết định trấn áp hay chờ có lệnh cấp trên mới trấn áp. Không còn thời gian để những người lãnh đạo lực lượng an ninh nghĩ về mình. Họ thống nhất chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và quyết định để ra một quyết định tối quan trọng.
5: Không tổ chức trấn áp thì mất nước.

0: thì cuộc đảo chính sẽ nổ ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau. Bây giờ nếu mình làm sai thì mình chịu, cái chịu trách nhiệm quan trọng lắm. Cái việc mà bác Lê Giản ấy, ra cái quyết định lúc bây giờ cũng giống như nhiều thế hệ sau, các anh khác cũng phải ra quyết định như thế. Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của ngành công an, đứng trước vận mệnh quốc gia dân tộc, bác ấy đã buộc phải đặt tính mạng của mình, của gia đình mình, kể cả của đồng đội của mình bên dưới, mà quốc gia dân tộc là trên hết. Phẩm chất ấy, như chú thường gọi là quyết đoán, dám chấp nhận hy sinh để thực hiện nhiệm vụ.
1: Không thể chần chừ hơn, là bởi vì lúc đó đã cận kề cái việc thực hiện một cái âm mưu đấy, ném lựu đạn vào quân Pháp đấy, và nếu như để cái việc đó xảy ra đấy thì sau này bắt hay là phá án đấy thì ý nghĩa nó sẽ giảm đi rất nhiều.
2: 4:30 ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng công an bất ngờ đột kích vào hàng ổ địch tại 132 Duy Vinh Nhô, nay là phố Bụt.
3: Quyền chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng cho phép lực lượng

0: nhau trong quận. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo cung cấp các cơ sở y tế tốt nhất cho những người bị thương. Ông cũng tái khẳng định quyết tâm loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố khỏi Pakistan. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 2 tháng 8. Đối tượng đã kích hoạt thuốc nổ mang trong người tại cổng chính của một đồn cảnh sát sau khi bị chặn lại. Đáng chú ý, tại đây đang diễn ra một cuộc biểu tình hòa bình khiến nhiều người tham gia biểu tình bị thương. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa khu vực và mở chiến dịch truy lùng trong lúc các điều tra viên thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ nổ. Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business ngày 3 tháng 8, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Matthew Whitaker nói rằng nước này và Iran đang gần đạt được một thỏa thuận hơn bao giờ hết. Tuyên bố của ông Whitaker được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong ngày 3 tháng 8, dù không nêu chi tiết thành phần phái đoàn đàm phán.
1: Đại sứ Whitaker nhấn mạnh
0: tổng ngân sách cho lực lượng tuần tra biên giới và cho phép Nhà Trắng hủy các khoản tài trợ liên bang. Nếu được Quốc hội thông qua và Tổng thống ký ban hành, dự luật sẽ giúp tránh nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa từ ngày 1 tháng 10, thời điểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua tuyên bố Kiev sẽ tăng cường sức ép trên các mặt trận ngoại giao, kinh tế và quân sự nhằm buộc Nga phải hướng tới một giải pháp hòa bình trước khi mùa đông bắt đầu. Của Nga là công cụ để làm gia tăng rủi ro đối với Moscow, qua đó buộc Điện Kremlin phải ngồi vào bàn đàm phán. Nhiều ngày sau vụ vượt biên quy mô lớn từ Maroc sang vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, nỗi lo vẫn bao trùm hàng trăm gia đình khi người thân của họ chưa có tung tích.
2: Chốc nào nữa, ngày nào chúng tôi cũng đến đây với hy vọng sẽ tìm được manh mối về con, nhưng vẫn vô vọng. Tôi chỉ biết cầu mong con mình được bình an.
3: Tôi đến cổng biên giới Ceuta mỗi ngày để chờ và tìm con trai. Từ khi nghe tin biên giới được mở, cháu đã rời nhà sang đó. Đến nay đã nhiều ngày trôi qua, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Tôi chỉ mong con sớm trở về an toàn.
1: Không chỉ để lại nỗi đau cho các gia đình, làn sóng di cư này còn làm gia tăng áp lực đối với châu Âu. Italia đã tạm thời đình chỉ áp dụng cơ chế đi lại tự do Schengen với Tây Ban Nha, trong khi Pháp tăng cường kiểm soát biên giới. Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha trong việc ứng phó với tình trạng di cư trái phép. Trong khi đó, tại khu vực gần thành phố Nidec của Maroc, nhiều người di cư từ các quốc gia châu Phi khác vẫn tiếp tục tập trung, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuất hiện thêm những đợt vượt biên mới.
0: Một tòa án Honduras đã quyết định cho phép cựu Tổng thống Juan Orlando Hernandez được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử các cáo buộc gian lận và rửa tiền, đồng thời bác đề nghị tạm giam của cơ quan công tố. Phát biểu sau phiên điều trần, ông Hernandez cho rằng các cáo buộc nhằm vào mình mang động cơ chính trị và khẳng định trở về nước để đối mặt với tiến trình tố tụng. Cựu Tổng thống Honduras bị truy tố trong vụ án tham nhũng Pandora 1 liên quan đến cáo buộc biển thủ hơn 10,8 triệu đô la Mỹ ngân sách công và sử dụng ít nhất 2,3 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử thông qua các công ty bình phong và hợp đồng giả. Ông bác bỏ toàn bộ các cáo buộc. Theo quyết định của tòa, ông Hernandez bị cấm rời khỏi Honduras và phải trình diện hàng tuần cho đến khi phiên điều trần tiếp theo diễn ra vào tuần tới. Tại cuộc họp ngày 2 tháng 8, 7 nước thành viên OPEC Cộng thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện đã nhất trí điều chỉnh tăng sản lượng dầu thêm 188.000 thùng mỗi ngày kể từ tháng 9 năm nay, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp nhằm duy trì ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Tại cuộc họp, các nước thống nhất điều chỉnh tăng sản lượng dầu trong tháng 9 năm nay thêm 188.000 thùng mỗi ngày so với mức cắt giảm sản lượng tự nguyện được công bố vào tháng 4 năm 2020.
4: Thách thức lớn nhất là làm sao tạo ra đất phì nhiêu và sử dụng nước tiết kiệm nhất có thể vì chúng tôi không có nước máy. Do đó, tôi đã liên hệ với nhà khoa học Sukahumbu để nhờ hướng dẫn phương pháp cải tạo đất. Tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta có thể biến các bãi cát thành đất canh tác.
5: Km nên cả không khí, nguồn nước và đất đai đều bị ô nhiễm. Nhờ được đào tạo, chúng tôi đã biết cách phục hồi độ phì nhiêu cho đất, trong đó có việc sử dụng phân hữu cơ.
6: Trở lại đảo Kiwayu, những mầm đậu xanh tươi và những hàng cây ăn rễ sâu vào cát mùn đang chứng minh tính hiệu quả của liệu pháp vi sinh.
7: Đất nơi tuyến đầu. Gần dân, sát dân, hiểu dân, sẵn sàng có mặt mỗi khi người dân cần đến.
8: Nhân thân của mình thừa nhận cái việc mà lẩn trốn của mình, thừa nhận cái việc mà thay đổi cái nhân dạng của mình. Và sau đó thì đối

tượng khai báo nhỏ giọt để nhằm cái làm giảm nhẹ cái hành vi phạm tội của mình trong cái vụ án. Bên cạnh đó thì có sự phối hợp nhiệt tình của các đơn vị chức năng có liên quan, là đơn vị bộ đội biên phòng, là đơn vị cái tuyến

0: phát hiện mình bị nhiễm HIV và tự mua thuốc điều trị. Thời điểm bị bắt, theo quyết định truy nã, đối tượng có biểu hiện loạn thần do sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, hôm qua, công an xã Di Linh cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người đàn ông 43 tuổi trú tại xã Di Linh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 8, người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Bảo Lộc, Đà Lạt. Khi đến khu vực chợ cũ Di Linh, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục giám định số vũ khí thu giữ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản hay đột nhập xe không khóa cửa lấy cắp tài sản giá trị lớn xảy ra thời gian gần đây đã gây tâm lý lo lắng cho người dân. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công quyết liệt, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã liên tiếp điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án, bắt giữ các đối tượng gây án, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát Hình sự liên tiếp khám phá nhiều vụ trộm tài sản được dư luận quan tâm. Điển hình là chuyên án bắt giữ Mai Văn Lạc, 41 tuổi, trú tại xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng có 7 tiền án, chuyên đập kính ô tô trộm cắp tài sản, làm rõ trộm 19 chiếc điện thoại iPhone tại cửa hàng điện máy xanh trên địa bàn xã Duy Xuyên. Bằng việc đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra nhanh chóng xác định, truy bắt đối tượng, thu hồi phần lớn tài sản, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp. 3 vụ án, 3 phương thức hoạt động khác nhau nhưng đều được điều tra khám phá trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm cao của lực lượng cảnh sát hình sự trong đấu tranh với tội phạm. Phần tấn công mạnh mẽ của lực lượng công an sẽ là yếu tố quan trọng góp phần kiềm chế, đẩy lùi loại tội phạm trộm cắp tài sản, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Trong quá trình tuần tra, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện và tạm giữ một phương tiện thủy nội địa chở hơn 500 tấn phân ure. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 29 tháng 7, trên vùng biển đơn vị quản lý, tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện biển số đăng ký TN1033, công suất 507 mã lực, trọng tải toàn phần 995,37 tấn. Phương tiện thuộc sở hữu của một cá nhân sinh năm 1959 trú tại tỉnh Tây Ninh, do người đàn ông sinh năm 1978 cùng trú tại tỉnh Tây Ninh trực tiếp điều khiển với 7 thuyền viên trên phương tiện. Lúc này phương tiện chở hơn 500 tấn chất rắn dạng hạt màu trắng nghi là phân ure cùng với số tiền mặt 513 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng. Tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện và các giấy tờ có liên quan, đưa phương tiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh xử lý một trường hợp điều khiển xe đầu kéo làm rơi vãi đất ra mặt đường sau khi tiếp nhận phản ánh kèm theo video do người dân cung cấp trên không gian mạng. Theo đó, qua phản ánh của người dân, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5 phát hiện một xe đầu kéo kéo theo sơ mi và đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần mang đến nhiều tiện ích cho người dân. Tại Gia Lai, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh cũng đang tăng cường công tác số hóa hồ sơ, đồng thời
3: gọn gàng nhanh chóng, và sau này khi mà nhận giấy tờ thì tôi cũng nhận tại nhà được, tôi không cần phải tốn thời gian gì đến nơi đi.
4: Trong đó có 12.809 hồ sơ được thực hiện trên VNEID, 857 hồ sơ thực hiện trên dịch vụ công, đạt tỷ lệ trên 98%.
5: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng
6: 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, từ phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
7: Chương trình An ninh Toàn cảnh sẽ được kết thúc tại đây.
8: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

sứ quản. Một cuộc đời lặng thầm, nhưng đã góp phần làm nên những điều không hề lặng thầm trong lịch sử.

0: Trong thời đại Hồ Chí Minh, người Việt Nam thứ hai được thế giới nhắc nhớ nhiều nhất không ai khác chính là Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương sáng về nhân cách vĩ đại, trí tuệ mẫn tiệp, tính cách nhân văn, tấm lòng bao dung, yêu thương con người, biểu tượng cho tình yêu hòa bình, bác ái của nhân dân Việt Nam, mãi mãi để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân kính trọng, học tập, rèn luyện và noi theo. Sự nghiệp, công lao và những phẩm chất cao đẹp của đại tướng sống mãi cùng thời gian và trong trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân.
1: Xứng đáng vào cách mạng thế giới.
0: Bức hình quý này ghi lại một sự kiện đặc biệt diễn ra cách đây đúng tròn 3 thập kỷ. Năm 1994, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thăm và nói chuyện với cán bộ học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, nay là Học viện Cảnh sát Nhân dân. Khi đó, nhân dân đã đập tan nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của bọn phản cách mạng. Đặc biệt, đã đập tan âm mưu đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp.
2: Tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
0: Đối với công tác công an nói chung và công tác phản gián nói riêng, Đại tướng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của biện pháp vận động quần chúng. Vì đây là đặc trưng riêng có của lực lượng công an nhân dân.
3: Tỏ công tác phản gián rất giỏi, vừa đúng pháp luật, vừa khéo léo, vừa đoàn kết.
0: Gần 8 thập kỷ trước, ngay trong quá trình trấn áp, lực lượng an ninh đã tổ chức triển lãm về những bằng chứng tội ác của Quốc dân đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu. Hàng vạn đồng bào Hà Nội đã tới xem trong nhiều ngày, thấy rõ tội ác dã man và bộ mặt giả dối của Quốc dân đảng. Cuộc triển lãm còn là biện pháp tuyên truyền sinh động, góp phần nâng cao giác ngộ chính trị của nhân dân. Cuộc tổng trấn áp phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu không chỉ đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng, mà còn phá tan.
3: Công an là của nhân dân, bảo vệ những thắng lợi của cách mạng. Nên trong mọi công tác, cần hết sức chú ý đoàn kết chặt chẽ với nhân dân. Quân đội ta là quân đội của nhân dân, quân đội ta chiến thắng kẻ địch vì luôn luôn chăm lo đến quyền lợi của nhân dân, được nhân dân ủng hộ.
4: Đội nhân dân là trước hết là thấy cái xuất thân của mình là từ nhân dân, thấy được cái mục tiêu nhiệm vụ của mình cao cả nhất, đó chính là phục vụ nhân dân và đấu tranh để mà bảo vệ cái lợi ích của nhân dân, quyền lợi của nhân dân, giữ gìn cái cuộc sống bình yên hạnh phúc.
0: Đạp khó khăn mới của cuộc cách mạng, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức. Là anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức của các lực lượng vì nhân dân phục vụ. Chính tại Đại hội nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn chăm lo, củng cố tình đoàn kết, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân.
3: Nhiệm vụ của quân đội
4: và công an là hai anh em sinh đôi. Quân đội và công an là cánh tay của Đảng và Chính phủ. Có lẽ với cái câu nói đó, nó vừa là thể hiện cái tình cảm, nhưng cái thứ hai nó cũng nói lên cái chức năng nhiệm vụ và cái chức trách của hai cái lực lượng rất quan trọng. Hai lực lượng vũ trang rất quan trọng là quân đội và công an, phải đoàn kết với nhau, phải gắn bó với nhau, phải thống nhất với nhau, phải đồng tâm hiệp lực để mà thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng.
0: Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo lực lượng quân đội nhân dân phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
3: Trong 28 năm anh Hoàng phụ trách ngành công an, giữa tôi và anh Hoàng có sự phối hợp, hiệp đồng rất tốt. Tôi thường

0: Trao đổi với anh, quân đội và công an là anh em sinh đôi, cần có sự phối hợp chặt chẽ. Anh Hoàng đã có công rất lớn trong việc xây dựng, lãnh đạo lực lượng công an làm trọn nhiệm vụ giữ vững an.
1: Chí cốt là trung lưng đấu cật và thành tích đều là hưởng chung.
2: Đây là một cái biểu hiện rất là
3: hình mới do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó, tháng 5 năm 1979. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vì dân, không có sự ủng hộ của nhân dân sẽ không thể thực hiện được, cả trên tiền tuyến chống quân thù và nơi hậu phương cần giữ sự ổn định. Sau ngày đất nước giải phóng, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đưa các hộ dân của các dự định sẽ về Esup để thăm đồng bào vùng kinh tế mới, nhưng do yêu cầu công tác, Đại tướng phải quay về Hà Nội gấp. Trước khi ra Hà Nội, đêm ngày hai gặp Đại tướng thường xuyên hơn, bởi mỗi lần về thăm quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình, lúc nào Đại tướng cũng dành ít thời gian trò chuyện, dặn dò cán bộ, chiến sĩ công an. Từ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cho đến các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chuyến đi của ông, những lời dạy của Đại tướng vẫn mãi được lực lượng
4: tin yêu, nhân dân mến phục và nhân dân

0: đối với vùng Gò Nổi, nó là cái địa hình nó giống như một cái ốc đảo. Nếu mà nhìn nhả trên không trong nhìn xuống thì nó giống như một cái khung rùa, và nó bao quanh được bao bọc bởi dòng sông mẹ, đó là dòng sông Thu Bồng. Và mỗi năm
1: trong bữa cơm vừa là những vị thuốc dân gian gắn bó với đời sống người dân, không phải những dược liệu quý hiếm, chỉ là những loại cây bình dị nhưng lưu giữ cả một kho tàng tri thức bản địa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hôm nay, những giá trị ấy đang được những người
2: đỡ mệt mỏi, vui vẻ hẳn, tại vì cái mùi hương ở đây rất là thoải mái.
3: Khi mà mình bước chân vào trong cái khu vườn này là mình nghe được một cái mùi đặc trưng của tinh dầu. Và khi mình đi lại từng một cái xả, mình lại nghe riêng được cái mùi của xả, nó đặc trưng về xả Java. Còn đi trong cái khu này thì lại mùi nó được thơm của cái tinh dầu tràm.
0: Người dùng á, là có được cái cảm giác thư giãn, và ngoài cái câu chuyện là dùng để thư giãn thì người ta có thể dùng nó để làm trà.
4: Chị ơi, cây này thì rất là thông dụng rồi, là cây xả. Nhưng mà em không biết là nó thuộc giống xả gì mà nó lại cao như thế này vậy chị?
0: Đây là giống xả, nhưng mà nó thuộc cái nhóm xả Java. Đặc biệt là trồng ở cái vùng Gò Nổi này thì cái hàm lượng methanol của nó rất là cao. Và nó giúp cho mình là thư giãn. Đặc biệt là nó hỗ trợ các cái những cái người mà có triệu chứng viêm son, viêm mũi dị ứng. Nó giúp cho cái tinh thần của mình nó được thư giãn sau khi mà mình hít cái mùi hương này.
4: Du lịch chữa lành không phải là một xu hướng mới, thế nhưng ở Gò Nổi thì hành trình ấy được bắt đầu bởi những điều rất đổi mộc mạc như hương thơm của cỏ cây hay một tách trà thảo mộc. Và sau hành trình này thì điều thu nhận không chỉ là những trải nghiệm mới mà còn là cảm giác được sống chậm lại, lắng nghe thiên nhiên và chính mình.
5: Đạo diễn Sẻn Sĩ Keo Lò
6: ô được
7: còn
6: thấy.
7: Dự đúng một đồng tặng cô.
8: Cảm ơn anh. Thôi tụi mình qua bàn kia ăn tiếp.
9: Đi thôi tụi bay.
7: Cô cứ tự nhiên nha.
9: Đi,
8: cô cứ thử đi, chơi cho vui.
10: Cảm ơn cô.
11: Easy.
12: Không phải chỉ có loài người mới dùng tâm tính làm thước đo, mà loài rắn chúng ta cũng có tâm tính tốt xấu khác nhau. Cho nên chính tâm tính xấu xa của em khiến cho em thua kém anh đó, anh định chết.
13: Anh tưởng là quy lực của anh có thể chiến thắng được tôi sao? Ê Sia, qua đây.
12: Về Dương Quốc Ngầm đi.
13: Anh kêu tôi về Dương Quốc Ngầm trong khi tôi chưa làm chuyện gì sai trái hết. Vậy cho nên anh không ép tôi về Dương Quốc Ngầm được đâu. Ê Sia, qua đây. Anh tay trai, anh vừa làm gì tôi vậy?
12: Thần thông bịt mắt. Ráng chịu trong chốc lát đi.

0: tôi xin lỗi về tôi cứu cô Trĩ.
1: Anh địch chắc rất muốn kết hôn với tôi. Nếu tôi không đồng ý, anh ta nhất quyết không buông tha cho tôi, đúng không?
0: Trước giờ anh địch chết muốn thứ gì thì sẽ làm tất cả mọi cách để đạt được thứ mà nó mong muốn. Cho dù cô là anh đang Charlie,

0: Liên minh châu Âu-EU họp khẩn trực tuyến để thảo luận các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, Tây Ban Nha.
1: Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật.
2: Các đại biểu đánh giá cao dự thảo luật có nhiều điểm mới mang tính đột phá, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm.
3: Trong luật thì có thể là giao cái trách nhiệm này rộng hơn cho chủ tịch ủy ban dân xã trong cái việc điều phối và phân công cái công chức.
2: Thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng pháp luật được phổ biến đến đâu thì người dân phải được tiếp cận đến đó. Tuy nhiên cần quán triệt tinh thần là thực hiện nhiệm vụ này không làm pháp luật kiểm soát có thể dẫn đến hiểu và áp dụng pháp luật không chính xác. Vì vậy, cần bổ sung quy định nội dung do AI tạo lập hoặc tóm tắt phải được nhận diện, kiểm duyệt và có người chịu trách nhiệm kiểm tra trước khi công bố.
0: Chiều nay thảo luận tại tổ về dự thảo luật dầu khí
4: các luật khác có liên quan.
5: Đề nghị là đối với dự thảo này thì cũng không quy định cụ thể về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại điều 42 của dự thảo luật. Mà để
6: quốc phòng an ninh thì cái việc mà lựa chọn nhà đầu tư cũng như chuyển nhượng quyền tham gia hợp đồng dầu khí, chuyển giao quyền kiểm soát doanh
0: qua nghị quyết về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, thông qua về nguyên tắc dự thảo nghị quyết về việc thành lập tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh và dự thảo nghị quyết về việc
7: cơ quan của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.
0: Sáng nay, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể với chủ đề Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và 99 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
8: Ngoại giao phục vụ phát triển đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội. Trong hai năm 2024-2025, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, hỗ trợ hơn 550 hoạt động kết nối của các địa phương, góp phần thúc đẩy ký kết khoảng 230 thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao trong hơn 80 năm đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã cùng cả hệ thống chính trị hình thành đồng bộ các quan điểm, chủ trương, đường lối về đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển, từng bước khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, thể hiện qua việc các đối tác đều mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam. Bước vào giai đoạn phát triển mới với sứ mệnh bứt phá, tăng tốc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ba yêu cầu lớn với ngành ngoại giao.
9: Tôi đề nghị các đồng chí phải thực sự là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp và địa phương. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế thì không dừng lại ở ký kết, và phải kéo dài cho đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép và dòng vốn thì được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế. Thứ hai là phải chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa nguồn lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Không chỉ tập trung vào thị trường và dòng vốn mà còn phải trực tiếp góp phần thu hút xây dựng và phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, hạ tầng chiến lược, thu hút nhân tài từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhân tài quốc tế tham gia vào các chương trình đổi mới sáng tạo cấp quốc gia. Thứ ba là chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi các cái tiêu chuẩn mới như là về môi trường, về lao động, về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng để góp phần biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới.
8: Về giải pháp

trọng tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung cụ thể hóa chương trình hành động trên từng lĩnh vực, địa bàn gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao công tác dự báo, chủ động, kịp thời xử lý, tạo thêm được nguồn lực nào cho phát triển đất nước bền vững, củng cố thêm vị thế và uy tín đất nước trong cộng đồng quốc tế. Nếu

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an lợi dụng sức hút của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, một đường dây đã tổ chức tường thuật bình luận trái phép các trận đấu có bản quyền nhằm thu hút người xem, sau đó dẫn dụ tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Đường dây này vừa bị công an tỉnh Quảng Trị triệt phá. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng sử dụng website Lương Sơn TV phát sóng trái phép các trận đấu, quảng bá và chuyển hướng người xem sang hệ thống cá cược trực tuyến OK9. Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây có hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch ước tính trên 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Đến nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bắt giữ 16 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cũng liên quan đến tội phạm trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây lừa đảo qua hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên Facebook. Cơ quan kinh rõ tính hợp pháp để tránh bị lừa đảo. Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử lý một tài xế ô tô tải có hành vi vượt xe sai quy định và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện trên đèo Bảo Lộc. Qua xác minh từ phản ánh của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã mời tài xế đến làm việc. Người này thừa nhận cả hai hành vi vi phạm. Sau khi làm việc, trạm cảnh sát giao thông Madaway đã lập biên bản xử lý vi phạm tài xế đối với cả hai hành vi. Ngoài việc bị xử phạt tiền, tài xế còn bố hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao vụ việc cùng với tang vật cho công an phường Đồng Phú để tiếp tục xác minh xử lý. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Dự kiến gồm 3 phần, 24 chương, 426 điều nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Dự thảo đề xuất nhiều nội dung quan trọng gắn với bảo vệ quyền con người, quyền công dân, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển 24 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

0: như bánh kẹo, nước uống, gây khó khăn, đòi hỏi giám định viên tốn rất nhiều sức lực và thời gian.
1: Đến được tới ngày hôm nay là cũng một phần là nhờ
0: cao. Trong hành trình năng động và đầy tự hào ấy, những bước chân của tuổi trẻ công an thành phố vẫn ngày đêm in dấu.
2: Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam, với Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
2: Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hi Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh.
3: Tập 18.
4: Người của anh cứ tiếp tục như vậy sẽ muộn có chuyện.
5: Có cần tôi nói chuyện với anh ta không?
4: Di động tắt máy, tin nhắn, WeChat đều không trả lời.
5: Cậu ta qua biên giới rồi sao? Bảo Ngọc, đừng có hạn hẹp.
6: Ngày nào Quan Hiêu Trí cũng chữa trị cho ông ta, lại không thể gián đoạn. Cô ta không thể rời khỏi đây.
5: Kêu cô ta dọn tới đây. Chỉ cần cô ta không nói lung tung ra ngoài là được.
6: Cứu gia, cảm ơn ông. Tôi tin là tôi sẽ không liên lụy ông đâu.
5: Vậy thì tốt.

0: Xem ra tôi cũng không giữ được anh nữa rồi. Vậy có thể nói cho tôi biết các anh tính dọn đi đâu được không?
1: Tôi tin là cô sẽ giữ bí mật.

0: Dưới sự uy hiếp của tôi, bị ép chấp nhận điều kiện này thôi.
1: Ngoài ra,
0: phải tiến thêm một bước nữa xem thôi.
1: Sếp Liên nói đúng. Hành động cá ngọc rủi ro quá lớn với cậu. Bọn họ rất nhiều mục đích đều được che giấu trong những hành động giả tạo của họ.
0: Tôi đâu có tệ như vậy. Tôi là lính của ai? Tôi trốn cũng rất sâu. Cũng không thể làm mất mặt anh. Anh thử nghĩ mấy cái thương trường quan trường, mấy người này IQ phải cao, IQ phải cao. Nếu không khắp nơi đều lộ hố, họ phải vượt qua được. Bất cần một chút bị rơi xuống dưới thì sao? Cho nên họ, cái mối quan hệ chôn giấu giữa họ với nhau, tôi nhìn mà không hiểu. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ là một trinh sát. Họ bất động, ngược lại tôi rất nguy hiểm. Nếu như họ động rồi, tôi lại có thể phát hiện ra chút gì đó, có thể khống chế họ.
1: Phát hiện ra gì rồi?
0: Bọn họ đã làm tới mức rất đẹp, nhưng mà vẫn bị tôi phát hiện ra một chút gì đó. Một phát bắn thẳng vào đầu của ông chủ.
2: Mày nói bậy.
0: Mày có cần tao đưa ông chủ tới đây đấu chất cho mày hay không hả?
3: Kim Phi, ở trong tay của cậu thật sao?
1: Hành động cá ngọc này, bọn họ chính là muốn kiểm chứng Kim Phi có thật là ở trong tay của cậu hay không.
0: Ở trong tay tôi thì sao chứ? Long Quanh không có hành động gì hết, không ép tôi phải giao người, không giết người diệt khẩu, không làm gì hết. Cô ta chẳng có chút quan tâm gì đến Kim Phi. Cô ta chỉ để cho tôi với A Cần đến đó đối chất thôi.
1: Cô ta sợ hai cậu là cảnh sát, cho nên đã thả hai cậu.
0: Vậy ta sao bắt tôi với anh ta đối chất? Tốn bao nhiêu công sức cũng không có chút kết quả nào hết. Anh cảm thấy như vậy hợp lý không?
1: Không hợp lý.
0: Đúng đó.
1: Cô ta còn phải gánh chịu rủi ro tiếp theo ở phía sau. Sếp Liên nói Điềm Cảnh muốn giao hai cậu cho cảnh sát.
0: Long Quanh không dám. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà trước khi cô ta rời khỏi Hồng Xuyên, cô ta đã giao cái thứ đó cho người bạn này. Sau khi tôi với người bạn đó bàn bạc thỏa thuận xong, tôi nói với anh ta chỉ cần tôi xảy ra chuyện thì cái này chính là, cái này chính là cái có dấu vân tay của cô. Nó sẽ được đưa tới thẳng cục cảnh sát.
4: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng. Và tình trạng này có thể chết.
5: Chăn tề năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
6: Cứ vào sân là đắn đo dữ lắm. Giữ mình thật xinh hay chơi hết sức. Khi hết mình là xinh nhất có automatic PM.
0: Cho nên Long Quanh vẫn có hành vi phạm pháp. Bởi vì cô ta cho rằng nếu như tôi đã có thể mua chuộc được Dương Quang, vậy thì phải có người khác cũng có thể mua chuộc được cô ta không? Cho nên cô ta chắc chắn rằng trong tay Dương Quang đích thực đang nắm giữ một số chứng cứ của cô ta. Tất nhiên không phải là cái mà tôi vu khống cô ta rồi. Hơn nữa, tôi uy hiếp Long Quanh.
1: Hai mục đích của hành động cá ngọc không phải xuất phát từ động cơ của cùng một người.
0: Còn phải tìm một người khác. Tôi biết mà. Khó biết bực.
7: Lại ký thỏa thuận?
0: Không, rất đơn giản. Trước tiên là đến nhà của cửu gia bảo mật, sau đó là đến
7: Đi đâu vậy?
8: Đi toilet.
7: Như cửu gia tính mục đích mạnh như vậy, người nghiêm cẩn như vậy, anh nói ông ta nhận Kim Phi chỉ vỏn vẹn là trượng nghĩa, giải thích như vậy chưa đủ. Dù sao
0: Tôi độc thân. Cô có thể
7: không thể bỏ qua một bên đi. Anh qua cầu rút dáng hả?
0: Tôi không phải, tôi đi nha. Được rồi, đi.

0: nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công.
1: Hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về sửa đổi bổ sung hai dự án luật nhằm thống nhất đồng bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng an ninh. Trong tháng 7, lực lượng Công an Nhân dân đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
2: Công Thương bằng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nhằm bảo đảm việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục ra soát, đánh giá các quy định trong dự thảo luật và pháp luật
3: nhằm bảo vệ hoặc thúc đẩy lợi ích hợp pháp của nhà nước, cộng đồng, cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quốc phòng an ninh mà không nhằm mục đích vụ lợi, không vì lợi ích của nhóm trái pháp luật.
4: Các đại biểu cũng đánh giá chuyển đổi số là việc phải làm để đem lại hiệu quả, tạo ra nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí.

0: Hạ Đông trước giờ chưa từng nói với tôi mấy chuyện này. Lúc nào anh ấy cũng giấu trong lòng. Có nhiều lúc tôi thật sự không hiểu việc điều tra viên của các cô. Chỉ là một công việc thôi mà, có cần phải liều mạng
1: đấy nữa.
0: Cô đang nói tới Lâm Tuấn Văn hả?
1: Cô biết Lâm Tuấn Văn sao?
0: Cô yên tâm, Hạ Đông không hề tiết lộ chi tiết của hạng mục, nhưng tôi tự biết cách biết được tất cả mọi chuyện.
1: Cô là bà chủ của Mộc Tâm mà. Bên cạnh Hạ Đông cũng nhiều năm như vậy, bạn bè tốt mười mấy năm trời.
0: Hai mươi mấy năm. Tôi và Hạ Đông từ nhỏ đã thân thiết với nhau. Tuy là sau khi Âu Tấn có rất nhiều chuyện anh ấy không tiện kể ra, nhưng mà chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện về áp lực và phiền phức gần đây của anh ấy.
1: Hả? Cô có biết chuyện của Hạ Đông và Lâm Tuấn Văn không?
0: Đó là bạn học của...
2: Đừng!
3: Cô có viện binh sao? Muốn giúp cậu ta hả?
1: Khắp nơi, bây giờ mới tin được đó.
0: Lời nói tôi nói với cô lần trước ở hội Mộc Tâm, cô còn nhớ không? Không chỉ là Âu Tấn, đối với chuyện của cô, tất cả mọi chuyện về cô, tôi không có hứng thú để điều tra cô đâu, mà vì để bảo vệ Hạ Đông.
1: Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ Hạ Đông thôi. Nói về điểm này, chúng ta không mâu thuẫn gì hết.
0: Được, tôi tin là cô cũng muốn bảo vệ Hạ Đông, nhưng cô sẽ không làm được.
1: Cô dựa vào đâu mà nói tôi không làm được?
0: Giảng ngôn, cách nghĩ của cô về Hạ Đông đều chỉ là cách nghĩ của riêng cô. Nói theo cách khác là Hạ Đông muốn để cô nhìn thấy con người đó của anh ấy. Anh ấy muốn cô cho là anh ấy chính là dạng người trong trí tưởng tượng của cô. Cô đâu phải lần đầu tiên tới đây hả? Vậy chắc cô đã từng thấy dáng vẻ làm thợ mộc của anh ấy. Đó mới là lúc anh ấy vui vẻ nhất. Anh ấy đã nộp đơn xin điều chuyển từ lâu. Bộ Thượng Hải thật chất không phải mục tiêu tương lai của anh ấy. Một người anh ấy không hề lưu tâm thì làm sao đánh giá được anh ấy? Thật sự có như cô nói quan trọng tới vậy sao?
1: Có lẽ là đúng như cô hiểu anh ấy hơn hết. Dù gì hai người cũng quen biết nhau nhiều năm như vậy. Vậy thì bức ảnh này cô từng thấy qua chưa?
0: Đây là họ trong trận đá banh hồi đại học. Lúc đó bọn họ là bạn chơi banh. Cả một đội nhóm đó đều là bạn của ảnh.
1: Trong phòng làm việc của anh ấy chỉ có mỗi bức ảnh này thôi.
0: Đại khái là anh ấy thật sự thích đá banh.
1: Vậy tại sao lại là Lâm Tuấn Văn chứ? Cả một đội banh như vậy ít nhất có tầng 11 người kia mà.
0: Giảng ngôn, tôi biết cô rất quan tâm Hạ Đông, rất muốn tìm hiểu anh ấy. Nhưng mà cô có từng nghĩ qua, Hạ Đông có thể đi được cho tới ngày hôm nay đều nhờ vào lớp vỏ bọc dày trên người anh ấy. Cô cảm thấy anh ấy thần bí, cảm thấy anh ấy rất khó đoán, cảm thấy bản thân bị thu hút, muốn đập vỡ lớp vỏ bọc để nhìn vào nội tâm của anh ấy. Nhưng mà cô có từng nghĩ, lúc cô bước vào nội tâm của anh ấy, cô phát hiện Hạ Đông vốn không hề giống như những gì cô tưởng tượng, thì cô có quay đầu bỏ đi không? Cô nghĩ coi, nếu như có một ngày Hạ Đông mất đi lớp vỏ bọc bảo vệ, anh ấy có bị tổn thương không? Cho nên rốt cuộc là cô đang hại anh ấy hay đang quan tâm ảnh?
1: Tôi không hề muốn khoét sâu vào suy nghĩ của anh ấy. Tôi chỉ muốn thuyết phục anh ấy kêu Lâm Tuấn Văn ra làm chứng cho ảnh mà thôi.
4: Rồi,

0: Sao cậu cũng vào nhà vậy?
1: Theo dõi cậu. Đoạn clip quay lúc nãy xử lý sao đi? Giao cho cậu đó.
0: Mau xóa đi.
2: Đây là họ trong trận đá banh hồi đại học.
3: Bạn của kẻ lừa đảo cũng là kẻ lừa đảo thôi.

0: là Hạ Đông muốn cô nhìn thấy con người đó của anh ấy. Anh ấy muốn cô cho là anh ấy chính là dạng người như trong tưởng tượng của cô.
1: Giảng ngôn, tài liệu thông tin cá nhân.
2: Sếp Giảng. Sếp Giảng à, đây.
3: Hả?
2: Cảm ơn.
3: Tuần sau anh có tìm ra thêm được giờ công không vậy?
2: Cô coi, đúng là cô đã rờ đúng chỗ đau của tôi rồi đó. Hạ Đông bị đình chỉ, cả đội lại không có nhận được hạng mục mới, tôi đi đâu kiếm thêm được giờ công chứ?
3: Vậy thì bỏ phí anh quá rồi.
2: Có việc làm sao?
3: Điều tra giùm tôi đi, quan hệ của Lâm Tuấn Giang và Hạ Đông. Điều tra càng sâu càng tốt.
2: Chuyện này tôi không có quen cho lắm, việc ra tay với người của mình.
3: Anh yên tâm đi, kêu anh điều tra cũng là chuyện khiếu nại của Hạ Đông thôi. Nếu không thì làm sao có thể tính giờ công cho anh chứ?
2: Tốt quá rồi, để tôi qua bên tô tổng xác nhận lại cái đã nghe.
3: Được thôi, nhưng mà phiếu công tác của anh tiền ăn cơm mà cũng báo sao? Vậy không đi công tác là không ăn cơm rồi.
2: Được, nhiệm vụ cô giao tôi sẽ nhận, bao cô hài lòng luôn.

0: còn vào quầy bình đó đó hả?
1: Chính là ảnh.
0: Con đã yêu rồi.
1: Không có đâu gì, chúng con chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi mà.
0: Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi, chuyện của cậu ấy lại khiến con lo lắng dữ vậy sao? Quen biết con từ trước tới nay, chưa từng thấy con ăn uống mất ngon tới như vậy đó.
1: Ai nói con ăn uống mất ngon chứ? Con còn muốn bới thêm cơ.

0: vào Tô Tổng.
1: Cho nên là Cúc Vi đảm bảo có thể lấy được lời khai của Lâm Tuấn Văn. Nếu như chuyện này để Hà Đông biết được, cậu ấy nhất định không mong Cúc Vi sẽ bị cuốn vào chuyện này. Nhưng không thể theo cậu ấy rồi. Nói chung chuyện Cúc Vi đã hứa cũng có vẻ rất đáng tin cậy.
2: Cúc Vi cũng nói rồi, một khi có tin gì sẽ báo với tôi.
1: Nhưng mà cũng đâu thể chỉ ngồi chờ, phải tranh thủ thời gian ứng phó trước với phiên phúc thẩm đầu tiên hôm nay. Không thể để họ chụp mũ định tội, đồng thời cố gắng đưa phiên phúc thẩm lần hai kéo dài ra sau kỳ lễ. 3 ngày đối với Cúc Vi mà nói có lẽ là đủ rồi.
2: Được,
1: tranh thủ đi nha.
2: Ok.
3: Tôi tổng, chị tìm tôi.
1: Đây là tài liệu của phiên họp phúc thẩm. Tôi cho cậu 2 tiếng đồng hồ, coi thử giùm tôi bên.
4: Đúng là khách quý. Hà Đông bên Âu Tấn. Sao tôi không nhớ anh có hẹn ta?
3: Ở trên lịch không có. Là lần trước khi chúng ta dùng cơm với nhau ở nhà hàng Mộc, tôi có nói với cô khi nào rảnh thì đi cà phê.
4: Trong lịch hẹn của tôi không có ghi lịch trình luôn sẵn sàng.
3: Tiện đường ghé thăm mà.
4: Có thể khiến nam thần đích thân ghé thăm. Có chuyện gì tôi có thể giúp vậy?
3: Tôi đi ngang qua thôi, bất chợt nhớ ra cô làm việc trong tòa cao ốc này nên ghé vô thăm. Không phiền cô chứ?
4: Đúng lúc không bận, cứ thoải mái.

0: là như vậy. Tôi và Cúc Vi đang lên kế hoạch mở nhà hàng mới. Cô cũng biết đó, muốn mở nhà hàng thì phải chọn mặt bằng, trang trí, chạy thủ tục, rất nhiều thứ rậm rạp phức tạp. Cho nên là chúng tôi muốn tìm một vài người lập ra ủy ban trụ bị. Với lại Tết Trung Thu cũng sắp tới, chiếu theo thông lệ phải tổ chức một buổi gặp mặt.
1: Cũng được đó. Nhưng sao anh lại đột nhiên nghĩ tới tôi vậy? Biết tôi gần đây rảnh rỗi hả?
0: Tôi đang nói gần đây sếp cô vắng nhà. Tôi nghĩ một người làm trợ lý như cô, thời gian ban ngày chắc rất tự do.
1: Ai nói đó, sẽ cố gắng.
0: Tôi đảm bảo hội một tâm lần này trên một nửa hội viên sẽ đều có mặt. Con Phùng Tổng nhờ hết vào cô đó.
1: Hà Đông, anh cũng lo mấy chuyện này sao? Anh nên biết hoạt động của hội lần này bản thân anh cũng không thể vắng mặt đâu đó.
0: Nhưng mà nhà hàng Mộc lúc trước tôi chỉ là khách, còn nhà hàng mới này tôi là ông chủ.
1: Anh và Cúc Vi chồng tung vợ hứng, chúng tôi muốn xen vào là chuyện không thể nào. Nhưng mà nó còn lạc bộ mới, cần một đội ngũ quản lý.
0: Đó là điều chắc chắn. Tôi học Lưu Bị 3 lần giếng liều tranh rồi còn gì.
1: Vậy còn Cúc Vi?
0: Đây cũng là ý của cô ấy.
2: Ở chỗ này cô coi thử đi.
3: Ở đâu?
2: Có phải bị sai không vậy? Cô coi.
3: Ờ, phải ha.
2: Có phải sai không?
4: Nè, Thiên Đoá đâu? Thiên Đoá đâu?
5: Cô ấy bị Lão Phương lôi đi công tác rồi.
4: Công tác hả?
5: Ừ, là lần đầu của cổ.
4: Một trợ lý thực tập thì công tác cái gì, đúng là trộn chuyện mà.
5: Ừ, Lão Phương nói là đó là nhiệm vụ chị giao mà.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, xử lý bằng chế tài hình sự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đủ điều kiện. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết, đặc biệt là các trường hợp hành động vì lợi ích chung, không có yếu tố tham nhũng và đã tích cực khắc phục hậu quả. Chính sách này góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

0: đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý thống nhất trong thực tiễn. Thứ năm, hoàn thiện cơ chế tố tụng để tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Để đảm bảo tính khả thi của các chính sách nêu trên, dự thảo đồng thời bổ sung các căn cứ không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.
1: 300 cụm khu vực trên cả nước chung kết hội thi lực lượng.

0: một tấm di ảnh màu của liệt sĩ công an Trịnh Đình Tuy được tái hiện sống động thông qua công nghệ hiện đại.
1: Hội cựu công an tỉnh và gia đình cũng có bàn bạc trao đổi về cái việc phục cái di ảnh của ông. Thì lúc đầu ấy, thì là cái màu áo thì định cái màu khác, thì gia đình thấy không phù hợp. Thế là cũng đề nghị là nên đổi lại cái màu áo cho phù hợp hơn. Thì sau đó là cái màu áo là được...
2: Qua đó là tuyên truyền với gia đình là cái mục đích, cái việc làm của hội. Thứ nhất ấy, là phục ảnh tất cả lại cái di ảnh của các cụ, các liệt sĩ đã hy sinh kể cả chống Pháp và chống Mỹ. Bởi vì là cái thời gian nó lâu cho nên là cái việc...
0: 22 tháng 12 năm 2024, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025. Việc phục dựng lại những tấm di ảnh đen trắng cũ kỹ, có những tấm không còn nguyên vẹn, là việc không hề dễ dàng.
3: Gửi di ảnh, thông qua Zalo gửi di ảnh. Và chúng thông qua Zalo các cái di ảnh này tôi lại gửi lên cho chỗ tổ chức Trái Tim Người Lính để người ta xem xét, ta phục dựng. Sau khi người ta phục dựng, tạm thời ta gửi lại, xong lại xin ý kiến các gia đình xem đã chuẩn chưa. Sau các gia đình là đều là nhất trí, từ lúc ấy bắt đầu phục dựng với tổ chức là phục dựng chính thức.
0: Khâu quan trọng nhất trong quá trình phục dựng di ảnh.
4: Giờ với lòng đam mê, nhiều bạn là con em gia đình cựu chiến binh có điều kiện hoàn cảnh rất khó khăn, có bạn còn là người khuyết tật về sức khỏe. Trong đó có nhóm họa sĩ trẻ mà Trái Tim Người Lính kết nối, có bạn bị khiếm thính, có bạn bị bại liệt phải đi xe lăn.
5: Thì những bức ảnh nó rất là nó phai mờ theo thời gian đi, nó ố thì.
6: Về mặt thể chất lẫn tinh thần, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống.

0: cùng Lan Hương tập luyện yoga hàng
1: và ở bài tập này chúng ta sẽ thực hiện tư thế cái cây biến thể nghiêng lườn. Nào, bây giờ thì hãy đứng chân trụ sát lại với nhau. Chúng ta sẽ trụ ở trên chân này, giữ lấy khớp háng, hông cố định hướng về trước và nhẹ nhàng mở gối của mình sang nhất có thể. Rồi, chúng ta chắp tay ở trước ngực, nhẹ nhàng hít vào vươn tay lên và từ từ thở ra nghiêng lườn sang phía bên phải. Chúng ta đặt tay phải ở trên gối và mặt hướng về trước, giữ ở đây, hít thở sâu. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế và chúng ta đổi bên.

0: chúng ta chuyên dùng giấy sàn nhà. Co gối lại và để hai chân rộng bằng vai. Rìa ngoài của chân song song với nhau. Chúng ta nâng tay lên, gập cổ tay và gập khuỷu tay, chống tay ngay.
1: Đưa bả vai sát vào nhau và tay đỡ thẳng lưng. Chúng ta giữ ở đó, hít sâu thở đều.

0: Trong ngày, các lực lượng đã tiếp tục di rời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc khu B với khối lượng hơn 200 mét khối.
1: Mía đường Sơn La năm 2026.

0: Theo tình huống giả định, một nhóm đối tượng có vũ trang sau khi tấn công trụ sở chính quyền địa phương đã bỏ chạy đến công ty cổ phần mía đường Sơn La, khống chế cán bộ công nhân viên làm con tin và cố thủ tại khu nhà điều hành. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng đã khẩn trương triển khai phương án tác chiến, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng, giải cứu con tin an toàn, đồng thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự. Sau hơn 30 phút, cuộc diễn tập kết thúc thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Đây là dịp để các lực lượng kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực phối hợp, xử lý các tình huống khủng bố, giải cứu con tin và bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn.
1: Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên các thao trường thì trường bắn và sân thi đấu tại thành phố Đà Nẵng, không khí tranh tài vẫn diễn ra quyết liệt, thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và ý chí vượt khó của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân.
2: Lần đầu tiên xuất hiện tại hội thao, nội dung võ gậy không chỉ mang đến sức hút mới mà còn phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với công tác huấn luyện trong lực lượng Công an Nhân dân.
3: Mỗi sẽ tiếp tục là cố gắng để có năm sau mình tiếp tục thi đấu để thành tích tốt hơn nữa.
2: Bước vào chặng nước rút, hội thao càng trở nên sôi động với những nội dung mang tính quyết định, từ bắn súng quân dụng, võ gậy, bơi ứng dụng đến bóng đá, bóng rổ. Mỗi phần thi đều diễn ra quyết liệt trong tinh thần kỷ luật trung thực và quyết tâm cao.
0: Có công điện gửi Ủy ban Nhân dân 21 tỉnh, thành phố ven biển đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả lấy ý kiến cho thấy 322 trên 322 phụ huynh học sinh, tương đương là 100%, cùng với 6 trên 6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn toán để đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của thí sinh.
0: Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, đại diện Israel và Liban đang tiến hành vòng đàm phán mới tại Italia nhằm những diễn biến an ninh tại Bắc Cực và xung đột giữa Nga và Ukraine. Đợt tuyển quân lần này diễn ra khi Đan Mạch chuẩn bị triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland lần đầu tiên vào cuối tháng 8. Hơn 100 binh sĩ sẽ được điều động đến vùng lãnh thổ tự trị này trong thời gian một tháng để đảm nhận các nhiệm vụ tác chiến,
0: cách vĩnh trú, thường trú vĩnh viễn cho người nước ngoài. Các điều kiện sẽ được siết chặt bao gồm yêu cầu người nộp đơn duy trì trong tương lai,
1: thậm chí là vượt 80mm tại một số nơi, kèm theo các hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền địa phương triển khai biện pháp kiểm soát giao thông trên các đoạn đường chịu ảnh hưởng của mưa lớn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng tiếp tục duy trì cảnh báo màu xanh về thời tiết đối lưu mạnh, đồng thời cảnh báo khu tự trị Nội Mông, khu vực Đông và Đông Bắc có thể xảy ra dông kèm với gió giật mạnh hoặc mưa đá. Theo dự báo khí hậu được Cơ quan Khí tượng Trung Quốc công bố ngày 4 tháng 8, nước này có thể hứng chịu từ 2 đến 3 cơn bão đổ bộ hoặc gây ảnh hưởng đáng kể trong tháng 8.
0: Thành phố Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, quyết tâm về đích trước ngày 25 tháng 8.
1: Trong thời gian tới, cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường quản lý rà soát thuế thu nhập cá nhân với một số ngành nghề.
0: Bảo kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan điều tra, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
1: Và xung quanh vấn đề này thì luật sư Đặng Văn Cường đã có cuộc trao đổi với chúng tôi trong chuyên mục Vấn đề chính sách ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Vâng, trước hết xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho khán giả của truyền hình An Luật.

0: TV. Thưa luật sư, đầu tiên ông có thể phân tích những lý do vì sao việc sửa đổi luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự ở thời điểm này được đánh giá là cần thiết ạ?
1: Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự được Quốc hội thông qua từ 2015, đến nay thì sau gần 10 năm tổ chức thực hiện thì luật này cũng đã phần nào phát huy hiệu lực hiệu quả. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội hiện nay, đặc biệt là sự thay đổi của chính sách pháp luật, thay đổi của tình hình kinh tế xã hội dẫn đến câu chuyện là cái nhu cầu phải sửa đổi bổ sung luật này là rất cần thiết. Cụ thể là một số vấn đề. Thứ nhất, thực hiện nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách tư pháp thì cũng đã chỉ ra một số vấn đề về thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự với luật tố tụng hình sự là có những cái điểm vênh khoảng trống cần phải sửa đổi để bổ sung, thiếu đồng bộ, thiếu ăn khớp, dẫn đến câu chuyện là